0: Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.

VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu

0: Hit FM Sport donosi pik.ba. Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije večeras će igrati prvo polufinale svjetskog prvenstva. Francuzi su do završnice stigli maksimalnim učinkom u grupnoj fazi, a u nokaut utakmicama eliminisali su Švedsku, Paragvaj i Maroko. Španija je nakon grupne faze iz takmičenja izbacila Austriju, Portugal i Belgiju. Susret se igra večeras od 21 sat po našem vremenu u Dallasu, a pravdu će dijeliti Ivan Barton iz Salvadora. Pobjednik će izboriti plasman u finale svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog duela. Pauze za hidrataciju na svjetskom prvenstvu uvedene zbog visokih temperatura postale su i novi izvor velikih prihoda od TV oglašavanja. Trominutni prekidi igre oko 22. i 67. minute otvorili su prostor za reklame, što je u fudbalu ranije bilo nezamislivo. Prema procjenama, američka televizijska kuća Fox samo od reklama tokom tih pauza mogla bi prihodovati više od 500 miliona dolara. Selektor Francuske Didier Deschamps ocjenio je da ovakvi prekidi mijenjaju karakter igre, poručivši da će se fudbal uskoro igrati u 4 četvrtine. I dok UEFA odbacuje mogućnost uvođenja sličnih pauza u svoja takmičenja, južnoamerički CONMEBOL već je najavio njihovu primjenu od naredne godine. Zahvaljujući ovom novom modelu, FIFA od prodaje medijskih prava inkasirala skoro 4 milijarde dolara, što predstavlja ogroman porast od 36% u odnosu na svjetsko prvenstvo u Kataru. Više od 100.000 navijača dočekalo je u Oslu fudbalsku reprezentaciju Norveške nakon historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu. Iako su Norvežani zaustavljeni u četvrtfinalu porazom od Engleske nakon produžetaka, ostvarili su najbolji rezultat u historiji reprezentacije. Fudbalere je primio kralj Harald, a potom su uz pratnju kraljevske garde pozdravili okupljene navijače prije parade ulicama glavnog grada u autobusu s otvorenim krovom. Američki sudija Ismail El Fath dijelit će pravdu na utakmici polufinala svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske, koja se igra sutra u Atlanti. Pomagaće mu su narodnjaci Cory Parker i Kylie Atkins, dok je četvrti sudija Italijan Maurizio Mariani. FIFA je za oba polufinala odredila sudije iz Sjeverne i Centralne Amerike, vodeći se praksom da u duelima evropskih i južnoameričkih reprezentacija delegira arbitre iz neutralnih konfederacija.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrati.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.